0: 하이엔리고 인코도 사룩 아니 톡나 온톡가다바 눈시 그래다고 분시 이 땅극 신세 인팔 메이올드다 아득 자오크라 인코도 립신나나 보호나바다 아이나 가야하기 마티 와지키바 이마 바바나 난 훈독 비람라바 아이나 마루 마팡 싱기 마팅 로드나 렙지 키바 이럴 아이게 아셴 보호망 말 우르니도 하이엔디 마담 꾸인 우키드라바 담호르바 융 Indomina tiene ay isa imau isu. Adubo, adubo, mapahama oina, karakit kanghandaba yadabagi, aduk tauri. Mako inga hakteni na epunga Isu toy visu, mama mapagini. Isa tobagi suni. Isa lin toiga taubagana masin mokpa. Aduga taubagina toibi, toibigina yaipaba amadi lingien. Asi mangal dena. Ha, kai adi nungai karaba.
1: Aigi kompomsi, luka daulida. Karigomba, limtoina haribu wapomsi ngaduda. Aina siyakshinna kushel haudrabudi. Aishi, iraayek laina, lantomda mihova, miigi inkolda miyeng changmataga dole. Aduga mo, wapomsi ngadu, aina basauda haudaulubuda. Basaudi, magi thamoy di masya taana kai kragani. Karigumbada, mahakilam hauriba punshida. Wahidu na maram oidu na, punshi tenki ba taarabadi. Mabu hatpagi, basaubu hatpagi paam, ayina soidu na pukadari. Ima, basi, Nasagi laybak siyo. Untok na tina sa tablam leda ko. Nakoy bun na konze do na. Imabasi ay do na keza ba pangdrabay silipuan. Ipama pangjere kanjarubas. Ay si pato ba. Miwi bagi wakal siyan na ba. Kunay si na aran matado na. Basa humusuabog kay na bagi may siyang. Pagladra.